singa nam cho tan da nam bu chhe sin sin be le zen de ni phen chung long chin yin zhe le kho phe ge long chin ki chok de ji zhe le zen ji zhe ge zhe chi de xi de shi nga le zen zo gen shu ken bem zhong a yin da ti ling ki le zen de no lo li na nga song ki cha wa ma gu ji le chi zhen xue ya ji ta ki dan zhe wei song xie ka ji nam bu cho ya chi de xi de nam bu chu mu tu qian an zhe le zen sin xin neng ge ge xu yin